Tess Leetold heter hon och är färsk ung dame. Så kommer Chad Brownlee som har varit med väldigt länge. Här är med låten I Hate You For It.

for så let, siger du selv nogen så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Spenderar några dagar i hennes säng. Intar dig själv att det här

Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country och country är i stöte. Det är det ingen tvil om. Det och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kommer nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsø-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musikknytt, sommerspecial. God sommar och god ferie där ute.

Jason Derulo och Pitbull, eller Pitbull och Jason Derulo. Det var låten som heter Privacy You Fick Där. Vi skal over til mer engelskspråklig, og da Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother heter ny låt som du får her I Musikknytt sommerspesial når vi halvveis ut I denne runden. Og jeg kan love Rolling Stones, jeg kan love Alan Walker, jeg kan love Fjorden Baby, jeg kan love Miles Smith med flere den neste halve timen.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till Bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifrån Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby näste ut, Ilans Problemer, alltså Bergens baserat band detta Åg.

0: Det var ändå lite bergensk det, självaste Alan Walker och Avamax. Du hörte alltså låten som heter Fate.
1: Radio Os, Musiknytt.
0: Och detta är Alyssa Grace med låten som heter Bones.

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane och samman med Ringo Starr på den här låten Home to Us. Vi har någon få låtar igen, däribland Miles Smith som jag har lovat, och låten du får, den är ny och heter Heaven.

Tess Leetoad heter hon och är färsk ung dame. Så kommer Chad Brownlee som har varit med väldigt länge. Här är med låten I Hate You For It.